0: una sola voce. 6023.
1: Varje år försvinner stora mängder plastavfall i EU. Det återvinns inte utan bränns istället upp eller så hamnar det ute i naturen, vilket är rent ut sagt tragiskt. Det handlar om miljarder plastföremål som kan ta århundraden för naturen att bryta ner. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på EUs ambitiösa planer för att tackla plastskräpet som håller på att kväva vår planet. I stort sett hela världen

annanstans. Man uppskattar att knappt 40% av allt förpackningsavfall av plast återvinns i EU idag. Majoriteten bränns alltså antingen upp eller hamnar på soptippen, eller ännu värre, i naturen. Det är ett jättestort problem som har svåra följder både till havs och på land, och inte minst för oss själva och vår hälsa. Kampen mot plast i naturen har redan pågått länge i EU. Under de senaste åren har vi sett en allt snabbare övergång mot en mer cirkulär ekonomi för plast. Ett viktigt steg var den europeiska strategin för plast i en cirkulär ekonomi som kom 2018 och innehåller ambitiösa mål för återvinning, avfallsminskning och bättre utformning av plastprodukter. Strategin beredde väg för det direktiv om engångsplast som godkändes 2019. Direktivet var en direkt följd av Europaparlamentets stora engagemang i frågan. Sedan det trädde i kraft hade gjort stor skillnad för kampen mot plast i den europeiska naturen. Direktivet förbjöd vissa engångsplastartiklar som var lätta att ersätta med miljövänligare alternativ, till exempel bestick, tallrikar, sugrör, bomullspinnar och ballongpinnar. Det satte också upp nya mål för hur mycket användningen av plast i andra engångsprodukter skulle minska, till exempel i matförpackningar och muggar. Tillverkarna fick också ett större ansvar för att se till att den som förorenar också är den som betalar för insamling och återvinning. De här besluten från Europaparlamentet har sänt en tydlig signal. Engångsplastens tid är snart förbi. Men EU fokuserar inte bara på att reglera plastanvändningen utan stödjer också aktivt plastindustrin för att den ska anpassa sig och komma med nya innovationer. En cirkulär ekonomi kräver stora förändringar i både tillverkningsprocesserna och materialen som används. Därför har också EU ett antal finansieringsprogram för företag som vill investera i nya och hållbarare tekniker, använda mer återvunnet material i sina nya produkter eller omskola sin personal för en grönare framtid. Men arbetet slutar inte där. Europaparlamentet riktar nu uppmärksamheten mot ett osynligt hot, mikroplast. Mikroplast är små plastfragment, inte större än 5 mm, som håller på att bli ett allt större problem. Mikroplastens ursprung kan variera. Ibland kommer den från större plastföremål som brutits ner, ibland från kosmetika. Syntetiska textilier kan också avge mikroplaster i tvätten. Och bildäck släpper ofta ifrån sig mikroplaster i kontakt med vägytan. Siffrorna ser inte alls bra ut. Studier har visat att flera miljarder mikroplastpartiklar släpps ut i naturen varje dag. De finns nu överallt, från de djupaste havsgravarna till de högsta bergen. De finns i vår mat, i vårt vatten och i luften vi andas. De finns till och med i våra egna kroppar. I en handlingsplan från 2021 om nollförorening av luft, vatten och mark föreslog EU-kommissionen att EU skulle åta sig att minska mängden mikroplast som släpps ut med 30% fram till 2030. Europaparlamentet driver aktivt på för att uppfylla det målet, till exempel med ny lagstiftning som förbjuder mikroplaster som används medvetet som tillsatser i olika varor. Parlamentet vill också se innovativa lösningar för att fånga upp mikroplaster ur tvättmaskiner och avloppsvatten innan de hamnar i våra vattendrag och sedan ute i havet. Det är en stor utmaning, men parlamentet har åtagit sig att göra allt det kan för att ingen plast ska hamna i naturen i framtiden. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken om drömmen om en plastfri framtid ska gå i uppfyllelse. EU och Europaparlamentet gör vad de kan, men det är i slutändan upp till oss alla om det här ska lyckas eller inte. Det är vi som är konsumenterna och de val vi gör har stor inverkan. Vi måste sluta köpa engångsplaster. Vi måste välja återanvändbara alternativ. Och vi måste se till att vi återvinner allt på